watak Bawaleksana. Manungsa katitahke Gusti ingkang murbeng dumadi minangka umat kang paling dhuwur derajati. Jalaran manungsa kaparingan kaluwian yaiku pikiran kang jalari beda karo titah liyane. Manungsa duwi jejibahan minangka panguwasa ing saklumahing bumi. Ala lan becike bumi kumantung saka manungsa. Mula dadi wong urip ing alam donya kudu bisa dadi panguwasa saora-orane nguasani diri pribadine dhewe. Bisa mapanake pribadi kang trep marang kalungguhane. Supaya donyane bisa runtut, ayom, ayem lan tentrem, kudu ana salah sawijining pawongan kang disengkake ngaluhur, pinangka pangarsa. Utawa tembung Jawa kasebut parampara. Amrih kasembadan gayuh tentrem ing gesang, kudu darbi parampara kang watak bawa leksana. Manut ngendikane para sepuh, kanggo milih parampara kang watak bawa leksana, cukup maca pralambang ing tangane manungsa. Kita kabeh kaparingan tangan kanthi driji limo. Ana jentik, jentik manis, temunggul, panuting lan jempol. Jentik tegese ngotak atik barang kang becik. Seneng mikir, ngitung, tindakake laku kang becik, nimbang-nimbang kawruh lan bab-bab kang becik, kang tundoni nuwuhake kabecikan tumindak lan laku kang becik. Jentik manis, mungguh jarwane tumindak lan laku kang becik, kudu dikanteni ulat kang manis, saenggo samubarang laku dadi tambah ngresepi. Akeh sedulur kang seneng lan rumangsa caket, bisa nuwake rasa paseduluran kang rumaket. Dene temunggul, driji tengah sing wujude paling dhuwur, pralambang yen wis seneng ngotak-atik barang kang becik, tumindak lan laku kanthi ulat kang manis, banjur ngupadi ngilmu kang pinunjul, ngilmu kang luhur. Lamun telu-teluning pralambang iku wis karengkuh ora muka yen dadi wong kang pinunjul. Panuting, darbi teges panunjuk. Wong pinunjul bisa menehi pituduh marang liyan kena kanggo ancer-ancer mungguh lakune wong kang butuh ngerti ing samu barang kawruh. Panuting uga duwi teges wong kang duwi sifat becik, manis lan unggul, banjur katuting kanggo ngarahake murih, tata lan runtut. Dene jempol, pralambang wujude paling gedhe, ngemus rasa mumpuni, lantip ing samu barang gawe. Paling gedhe ateges ora ana tandingi tegese ya kuwi utama. Menawa pangarsa bisa netepi limang pralambang, dimen bisa dadi parampara watak bawa leksana, ya kuwi laku becik kang kinanten ulat manis, nuwake rasa sih lan tresnane mring kawula, ngilmu kang dhuwur sarta budi kang luhur. Jalari para kawula rumangsa ayom ayem tentrem, ora ana rasa runtik lan bengkrik, ora ana rasa kuciwa lan gelo. Anane parampara watak bawa leksana tan kena tinuku dening arta, nanging kabeh karena budi kang mulya, ati kang suci. Pangarsa kang bisa dadi panutan kudu bisa merenahake, ngayomi, ngeyemi lan nuladani kaya piwulang luhur Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodra ing Madya Mangunkarsa lan Tutwuri
Handayani.

diuji ngersula. Ngendikane para sepuh jejering titah tumraping manungsa urip iku sak dremo nglampahi. Tegese kudu tansah narima paringane Gusti. Urip iku datan suwala, nanging ora teges tanpa kupiya. Manungsa diparingi wenang wiradat ing tengahing kudrat. Pancen rasa sumeleh marang garising pesthiku patrap kang ora gampang tumanduk. Angeling patrap sumeleh amarga rasa panarima ora ditanduki kanthi patrap pradah, ngrenah, obah utawa tumandang ambebirat saka sakwernining panandang ala utawa becik. Temene tekane pesthiku tansah kasembuh ing musabab. Kabeh panandang mesti ana jalarane. Tumrap manungsa kang seneng lagu sedeng durangkara penandang ala iku pratandha paukumaning pangeran. Tumrap manungsa kang seneng gegulang lagu becik budi luhur penandang sedih iku pratandha panguji saka Gusti. Mula panandang lara musibah lan kahanan sedhiku bisa pinangka berkah tumrap wong kang duwe panguji sumeleng rasa tabah nempuh aboting panguji. Beda tumrap para kang seneng nerak anggering agama, nalisir anggering negara, nyengkah saka suba sitaning bebrayan agung. Penandang sedih malah bisa minangka pangundhat-tundhat marang rasa adil. Manungsa kang demen laku cidra biasane tansah tuwuh panggersulane yen pinaringan aboting panguji. Ana unen-unen manungsa iku yen diuji anane mung gersula grenengan sambate ra karuan. Manungsa kang temen manembah yen kaparingan nugraha wujud bondo dunya, derajat pangkat, kuwasa lan kalenggahan luhur malah tuwuh rasa gumeter. Saya gedhe pangati-atine amarga kaparingan nugraha bisa uga pinangka pangujining pangeran marang titahe. Rasane malah kaya diuja, dilulu. Mula wong ngaluhur mapanake rasa panarima ing nugraha pinangka panguja kang kudu sinartan ora kena lena. Beda kelawan wong kang seneng nempuh urip cilaka. Yen pinaringan nugraha banjur girang-girang gumuyu, suka parisuka. Diuja ora waspada malah banjur gampang lena. Nganti ana unen-unen menungso iku yen diuja bakal lena. Temene urip iku kaya-kaya kebak ing panguja, utamane paring rahmat kamuraning wujud tapa wae. Seka unjal ambegan, badan sehat, nganti paringane rejeki sandang pangan, pangkat lan kalenggahan. Uga rasa syukur awet tansah diparingi kekuatan kanggo tansah manembah. Wajibing urip kang sejati iku temene amung tansah gelem caos rasa syukur lair tumekaning batin. Syukur iku wujud rasa panarima kang agung tumrap sakwernaning peparing. Kahananing jaman saiki owah gingsir, lumintu silih gumanti. Saiki akeh manungsa kang lali marang pacobaning Gusti kang wujud panguji.
sawijining urip mubra-mubru sarwa-sarwi luber ing kadunyan. Malah panguyaking urip kang moncer ing kadunyan kaya-kaya wis dadi garan lan paraning urip. Apa maneh kang kaparingan pangkat lan kuasa beburu kadunyan kaya-kaya wis dadi gegebenganing urip. Wis ora maneh menggalih sarusiku wis kelangan pakewuh lan ora wedi ing tembe mburi. Wong-wong kang entuk pangujo ing kadunyan kena ing aran wong lali kang asring katon dinulu ing kasunyatan padinan. Wong-wong lali lan lino amarga diujo biasane kawiwitan saka tumindak adoh saka rasa syukur lan supe menawa kabeh paringane mau temene ora mung kanggo diri pribadi nanging uga ana saperangan kang dadi bagiane liyan mligine kanggo para kang sakbiyantu jumurung ing karya. Biasane uga sinartan watak ngumbar hawa nafsu, lakun ranyak, nungkak kromo, ngelunjak, rabas saka jibah wenang lan wajibi. Kamangka yen paringan kalenggahan lan kuwasa sinartan banyu miline paringan bondo donya iku ditampa nganggo rasa sumeleh kanggep pacoban pangujo mesti wae bakal tuwuh pengati-ati gawe pepalang supaya ora banjur lali lan lino. Urip ing pangujo iku kerepe gampang nuwake lino utawa kelangan purwa duksina. Pancen akeh wong dura culika kang malah kaujo kadunyane diparingi luweh saka sakmestine. Nanging monggo tansah dipun eling sakabehing pangujo tundone amung gawe lino. Manungsa kang urip temen lan tansah sumindhi marang kuwasaning Gusti kaya-kaya adoh saka pacoban pangujo. Sebab wong kang nempuh budi luhur, niat lan anggone makarya tansah lumaku ing paugeran yen pinaringan nugroho kadunyan kang luwih ya wis pancen sak mestine. Nugrahaning Gusti banjur disyukuri lan kaento pinangka amanah berkah kang murakapi tumrap gesang ing bebrayan ageng. Manungsa kang suci batin lan tumindake ora bakal lena yen tampa nugroho lan tetep tabah tawakal sabar narimo yen tampa panguji.

Keramat, derajat karamat. Rausing manah manungso ing dunyo menika wonten kali warni. Ini menika susah tuwin bingah. Susah meratandhaaken rausing manah ingkang boten sekeca. Wontene bingah nedahaken rausing manah ingkang sekeca. Ingkang nuwaken raos susah saha bingah kala wau awit saking kasembadan utawi boten kasembadanipun punapa ingkang dipun sedya. Ki Ageng Surya Mentaram nate ngendika, "Pilih lairipun kekajenganipun manungsa wonten tigang warni. Inggih menika semat, derajat, tuwin, karamat. Semat inggih menika ngupados kasugian. Kasugian wonten ing mriki nedahaken bilih gadah bondo ingkang kalangkung kathah utawi sarwi kacekapan gesangipun. Menapa-menapa saged katumbas kanthi arta. Ananging kasunyatanipun wonten saperangan tiyang ingkang sampun dipun paringi bondo kalangkung kathah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa meksa taksih dereng trimah. Kepingin ingkang langkung kathah malih. Pepinginan ingkang kalangkung inggil kala wau wusananipun boten saged kagayuh tundhonipun kathah manungsa ingkang sami nindakaken korupsi. Wekasanipun susah utawi sangsara ingkang dipun pranggulangi. Derajat inggih menika ngupadi kemunceran amrih luhur. Manungsa menawi gadah sedya kadang kala mboten saged dipun penggak kanthi cara ginaken kawasisanipun utawi kepintaranipun piyambak. Manungsa saged ngupadi kalenggahan wonten salabeting pedamelanipun. Menawi saged kagayuh ingkang dipun sedya kala wau tuwuh malih. Raos manah kepingin gadah kalenggahan ingkang langkung luhur saking saderengipun. Pepinginan kados kala wau ngantos wungsal wangsul tundhonipun mesti dumugi pepinginan ingkang boten saged jinangka. Dene karamat inggih menika ngupadi kadigdayan. Pepinginan kadigdayan ingkang kalangkung inggil usananipun boten saged kalampahan susah ingkang dipun panggi. Ancasipun anggadai kadigdayan ingkang sewaunipun namung kangge njagi diri pribadi saking tumindak alaning tiyang sanes. Samangke ewah namung kangge gagah-gagahan utawi pamer-pameran dateng tiyang kathah. Tasih magepuan kalian semat derajat tuwin karamat. Bilih tiyang sugih menika sayekti badhe bingah menawi mindak kesugianipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang sugih menika sayekti badhe susah menawi sansaya suda kasugianipun. Tiyang melarat sayekti badhe bingah menawi sangsaya suda melaratipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi sangsaya mindak melaratipun. Tiyang wasis utawi pinter sayekti badhe bingah menawi mindak kewasisanipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang wasis utawi pinter menika badhe susah menawi wonten ingkang ngungkuli. Dene tiyang bodho utawi cubluk sayekti badhe bingah menawi sansaya kirang bodhonipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi boten wonten ingkang ngungkuli. Tiyang becik sayekti badhe bingah menawi saged damel raharja. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi anggenipun damel becik mboten saged kasil. Dene tiyang ala badhe nemahi bingah
menawi tumindakipun dura utawi goroh saged kasembadan moncer mboten wonten tandingipun. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi tumindakipun dura menika katitik pialanipun. Sedaya kekajengan manungsa ingkang mboten adhedhasar nrimo ing pandum kados kala wau badhe nuwuhaken sedya ingkang ombro-ombro. Ingkang wusananipun mboten saged jinangka tuwin tundhonipun menawi gesang ingkang kelangkung susah utawi sangsara. Pramila bingah susahing manungsa menika gumantung saking kados pundi anggenipun meper kekajenganipun piyambak. Sampun rima menapa dereng utawi sampun marem menapa kirang marem.